0: Du er som motstander av det nye på den ene siden, men skal ha det nyeste på den andre. Kan du forklare det?
1: Det er swag.
0: Eller er det noe med...
2: Jeg tror den tiden da man på en måte dro damer på en ny iPhone, den er vel forbi opp.
0: Ja, sånn er det noe der.
1: For at jeg ser jo på telefonen folk drar opp. Jeg ser med en gang, du har gammel telefon, det ser du på den kamerahumpen, som du ser på baksiden av min telefon her nå. Ja,
2: det blir jo bare avlang. Flere og flere sånne linser, gjør du ikke det? Til slutt så kommer det til å se ut som sånn Mars-monster med bare øynene på baksiden. Ja,
1: og jeg skal innrømme at jeg ser litt grann ned på de med gammelt.
0: Ja, ja. Jo, men jeg tror det er derfor, ja. Du er fortsatt på den her bærumstiden. Liksom, og jeg ser du har fjorårets Canada Goose-jakke.
1: Men så tenker jeg sånn, hvordan kan du da ta bildet når du vet at den nye her nå har telelinse, og den har manuell lukkeåpning.
0: Men så, unnskyld meg, ja, det er fint det. Men når er det du bruker manuell lukkeråpning og stille hvit på dagen?
1: Aldri! Men klu er bare at jeg vet at jeg kan. Ja, det er det som er det viktigste.
0: Ja, det er fint,
1: men jeg bruker det aldri. Jeg kjører auto og tar egentlig nesten aldri noen biler.
0: Så. Helt på ekte, for jeg har iPhone 12.
1: Ja,
0: den er gammel.
1: Jeg får allergisk reaksjon. Jeg trodde det var katt.
0: Ja, så lenge han funker så er det greit. Men nå begynner han å bli litt sleten.
1: Ja, den går tregt, vet du.
0: Hvor er vi her nå? Hva er det som kommer nå?
1: Nå kommer 18.
2: Oi!
1: 18 kommer nå. Mest sannsynlig er det Pro-modellene som kommer først. Og denne her iPhone Ultra, tror jeg det skal hete. Den der brettbare. Og det gleder meg. Fy søren, jeg gleder meg som en unge.
0: Ja, det ser jeg.
2: Skal du kjøpe den brettbare?
1: Ja, 100%.
2: Jeg trodde liksom iPhone, eller altså Apple, da skulle holde seg for gode til å lage de brettbare der. Jeg føler at det er litt jalla.
1: Ja, men de må følge med. Men det som er problemet i år, nå har jeg et kjempedilemma.
0: Ja, for nå.
1: Fordi det er jo masse folk, ikke sant, som prøver også å break og si at de har inside, og så prøver å avsløre litt sånn hva som kommer og,
0: Rykter
2: 89% av det er bare piss.
1: Ja, men problemet nå er jo at siden den er brettbar, så må den telefonen inngå kompromiss i forhold til at størrelse og tykkelse og sånn. Så mest sannsynlig så får ikke den nyeste kamerateknologien.
2: Hæ? Hvordan skal du? Da kan du ikke kjøpe den da.
0: Nei, da
1: må jeg ha en av hver.
0: Nei, da tror jeg ikke på den.
1: Jeg må ha en av hver.
2: Skal du ha to brettbar. iPhone?
1: Ja, jeg må det.
0: En brettbar og en til å ta bilder med. Bare du takker bilder.
1: Ja!
0: Jeg
2: må ha det også. Det verste, jeg kjenner meg, altså sånn, jeg er jo ikke opptatt av det helt, at jeg vet ikke hvilken iPhone jeg har engang.
1: Playstation for eksempel.
2: Ja, men det er akkurat det, for jeg, der kjenner jeg meg igjen, altså når det kommer, hvis det kommer et nytt FIFA da, for eksempel, eller EAFC, som det heter nå, så må jeg kjøpe sånn Early Access, som gjør at jeg kan spille det 7 dager før alle andre.
1: Ja, men der ser du det
2: samme. Og det koster sånn 400-500 spenn for den uka, og spillet koster jo til sammen 800, hvis du skjønner, eller 900 da.
0: Okay.
2: Så det er utrolig dyrt å få en ekstra uke, men jeg gjør det hvert eneste år, fordi jeg bare, hvis ikke, så får jeg den eneste gangen i året vi har FOMO.
1: Ja, men er du enig da?
2: Nei, ikke når det kommer til iPhone, men akkurat med etter FIFA så er jeg enig.
0: Ikke sånn at alle har sin sånn greie på en måte.
2: Hva har du da? Hva må du ha umiddelbart?
0: Hva er det jeg må ha umiddelbart?
2: Hvis det kommer en ny lita god her da du er der.
0: Ja, der er vi ute. Jeg traff meg. Ja. Men ja, det er sant. Jeg har testet nye sjokolader, altså når det kommer matnyheter.
2: Ja.
0: Og nå er det en ny melksjokolade med toppris. Nei, du skal, altså, herregud.
1: Hæ? Har det kommet med toppris nå?
0: Har du ikke fått med det?
1: Nei, jeg
2: og du skal liksom være han som følger med her.
0: Følg med!

0: Det var jo også en deilig, nydelig kyllingfrikassé med ris i går.
1: Ja, var den god? Ja. Var det fyldig frikassé, altså krem eller saus?
2: Den var veldig creamy. Mm. Var deilig.
0: Kjempegod. Nå i dag så er vi tilbake igjen til det fisketirsdag. Men det er fiskekaker i currysaus med poteter. Så har vi tatt det beste fra fiskebollene.
1: Fra det verste.
0: Currysausen. De har tatt curryen fra fiskebollene og tatt det på fiskekakene.
2: Det kan jo sikkert funke.
0: Jeg skjønner ingenting.
2: Jeg ser for meg det kan funke.
1: Flate fiskeboller da.
2: Ja, ja, flate litt ekstra godt stekte fiskeboller. Ja. P5 Hits. Så var vi på plass her i frokostshowet. Stian Røste, god morgen til deg.
0: God morgen, god morgen.
2: God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen.
2: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Og velkommen, Stian. Takk skal du ha. Til Vårs.
0: Jo, takk skal du ha. Det er jo alltid deilig å få showet seg dag to, så det kommer til å gå kjempebra det her.
1: Ja, men da våkner du i hvert fall.
0: Ja da.
1: Og i går så kjente jeg det på både gikt på kropp på sinn. Siste sommerdag.
2: Ja.
1: Vet du hva? Jeg gikk en tur med Vendla i går langs sjøen. Følte liksom at bladene ble gradvis brunere. Jeg følte at trærne begynte å miste

0: boksen. Skal vi se. Vi kan starte med Emma.
1: Ja, hei Emma.
2: Hei.
0: Den heter altså Velkommen tilbake, Stian. Hyggelig å høre at Stian er tilbake. Velkommen. Og da er det viktige spørsmålet som jeg har til Stian. Hvordan ligger han an med snusslutten etter pappaperm?
2: Ja. Ja.
0: Ai, det er sant.
2: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg kan jo si at han har en rund boks liggende på plassen foran seg.
1: Jeg kan også si at han har en bulende leppe.
0: Ja, det er riktig. Så det er vel, ja, det er sånn, egentlig er man da snusfri eller ikke? Jeg er i hvert fall nikotinfri, da, hvis man kan si det sånn. Da. Så jeg har sånn... Ja, den her er jo, det smaker jo lime og strawberry, den der dritten her da.
2: Kan du ikke heller ta deg en tyggis liksom?
0: Ja, det er nesten eller? Man kan det jo, man kunne nesten gjort det. Så det er jo nikotinfri snus da, om ikke annet da. 161 dager Oi. Har det gått siden forrige gang jeg altså tok en snus.
1: Jeg trodde ikke du kom til å få til dette i utgangspunktet.
0: Nei, ikke
1: heller. Jeg sa jo det veldig tydelig til deg, dette kommer aldri til å gå, hvorfor gidder du?
0: Det var så kort innfall også, det var bare sånn.
1: Ja, det virket som det var bare, ja, det var sånn, såpass impulsivt at jeg tenkte sånn, det her har du ikke planlagt engang.
0: Helt enig.
1: Men jeg trodde i hvert fall du kom til å ryke i pappapermen, for da er det såpass mye tid til å snuse, tenkte jeg.
0: Og
1: du,
0: sommer.
1: Ja.
0: Det har vært sommer liksom.
1: Og litt sånn ekstra liksom sånn, nå gjør jeg ting som krever en snus, hvis det er mening da.
2: Ja, ja. Og skjønner at jeg faktisk har barn.
0: Det er ikke noe man skal ha kort lunte på en måte. Nei, jeg er helt enig, så jeg er fader med overrasket selv. Jeg skjønner egentlig ingenting. Så det har gått. Skal vi si med penger jeg har spart deg? Det er så bra det.
1: Ja, for du har appen selvfølgelig.
0: Ja. Ja, men, hvor mye... 15 000 kroner! Hvor i helvete er de penger?
2: Ja, det er på snusfri snus da.
0: Ja, det er det.
1: Ja, for bruker du... Den er ikke så mye billigere, den snusen der, er det?
0: Nei, den er ikke så mye billigere. Men... Hvem trenger fiender? Hør på gosse gutta.
1: Du har ikke lagt inn det du bruker på den appen, eller?
0: Det er sant det er.
2: Hvor mye koster det sånn det der?
0: Ja, okay, altså, i butikken så koster det nikotinfri snus nesten ikke mye som en vanlig boksnus. Så der tjener meny og sånn jævlig bra med penger. Men jeg bestiller den på nett, for da koster den 50 kroner boksen. Og så varer den 2 dager da, i stedet for 1 på vanlig snus liksom.
1: Ja, for det er ikke like digg.
2: Men kan du ikke ta en dobbelt hubba-bubba liksom, og legge den under leppen da?
0: Nå skal jeg si, det er ikke farlig. Hvor mye koster en hubba-bubba? Koster du 30-40 kroner for en sånn? Altså, det er 5 tyggis.
1: Jeg tipper det mer, for altså, nå har prisen gått enda mer opp. Nå var jeg nylig i butikken, og bare skulle se på noe Fjordland selvfølgelig, for jeg hadde gadd ikke å lage middag. Men det kunne jeg ikke kjøpe, fordi det kostet sånn 140 spenn for en Fjordland nå. Jeg kødder ikke engang.
0: Ja,
1: 140 kroner, de skal koste 70-90 kroner.
0: Altså nå kan Fjordland det restauranten kostet for 7 år siden.
1: Ja,
2: det er faktisk sant.
1: Ja.
0: Da kunne du gå ut og spise for 150 kroner liksom.
2: Ja, Grandis da, hvor mye koster det nå? Uten studentrabatt,
0: jeg regner meg til det. På det verste nå, jeg tror jeg er nesten 90 spenn for en Grandis.
1: Det kan det fort være hvis du er litt uheldig. Altså.
0: Ja, en sånn liten sånn der Dr. Røtker, et eller annet som er litt sånn halvveis, litt mer fancy en Grandis. Ja, bikke hundeløpene, altså.
2: Gjør det? Og så skal du pimpe med litt ost i tillegg.
0: Ja.
2: Det blir dyrt, det.
0: Det er ikke bra. Nei, men det er sant, så...
2: Men du er snusfri, da, i hvert fall, Stian. Nikotinfri, kan vi si.
0: Ja, det kan vi faktisk si. Det er utrolig, men sant, ass. Skal vi se, vi kan jo hoppe videre til en mail fra Maria.
1: Hei Maria.
0: Hun skriver. Den heter Uten emne.
1: Ok.
2: Ja.
1: Oh, nei.
0: Neida. God morgen og velkommen tilbake Stian. Altså, jeg elsker å høre på dere hver dag. Dere gjør alltid arbeidsdagen i verkstedet bedre. For dere får meg til å le selv om jeg til tider er videre oppgitt over at jeg har valgt å være selvstendig næringsdrivende som jente i et mannsdominert miljø.
1: Ja.
0: Og i dag så ble jeg så glad, for selv om alle gjør og har gjort en kjempebra jobb uten Alex og Stian, så ble jeg ekstra glad i dag når jeg endelig hørte stemmen til Stian igjen. Ja. Hei, så hyggelig.
1: Det er deilig for deg at det er du som leser opp dette.
2: Jeg vet. Han er ikke selektiv på meldene, men jeg er jo enig.
1: Alle.
2: Ja. Og så synes jeg det er jævlig kult at du har valgt et mannsdominert yrke å jobbe på verksted og turt å satse selv. Det er en lite sånn innstilling. Stikk her.
1: Ja,
0: du tenker du å prøve å bli favoritten nå, Petter.
2: Nei, det var det.
0: Også på samme dag som firmaet mitt hadde 20-årsjubileum.
2: Hei!
0: Velkommen hjem, Stian. Vi har savnet deg. Stor klem fra lakeringsdama Maria Elena.
1: Oi, men da, hvis du har altså, holdt på med det i 20 år, da har du jo klart det.
2: Yes.
1: Da har du fått det til.
2: Yes.
0: 100%. 20 år med eget firma, det er sterkt, ass.
1: Vi må gratulere med jubileum, da. Det er veldig bra.
0: Ja,
2: jeg har jo sett hvordan Stian kjører, så det kan hende at du kan få lov til å møte Stian når du, han kan lakere opp bilen sin igjen.
0: Jeg har en Tesla som må lakkes, for den har vært borte i noen stolper og sånn.
2: Ja, det er det jeg tok for gitt.
1: Den har vært borte borti. Det er ikke det at han har kjørt inn i en stolper. Det har vært borti noe som har vært borti på sommer.
0: Ja, ja, ja. Ja, sånn er det, vet du. Nei, fortsett å sende av gårde hyggelige mailer til meg.
2: Men jeg er enig, Stian. Velkommen tilbake.
0: Takk.
1: Du skal få denne uka, Stian, på å få det der, liksom, at det er hyggelig at du er tilbake og sånn, og så smeller det igjen neste uke. Da blir det vanlig sånn som det egentlig er her.
0: Ok, greit. Frokost, krøllalfa, p5.no.
2: Hyggelig, mener du?
1: Ja, sånn det egentlig er. Egentlig er det hyggelig.
0: Å, kjeften din.
1: Hei, der er døra! Nå!

0: Hva var din aller første jobb? Det er det vi lurer på i dag. Send det inn på vår Snap P5 Hits.
1: Og det har Solveig gjort, fordi hun var nemlig hjemmesykepleier for katter. Hun dro hjem til de når eierne var borte og ga de medisiner og stell.
2: Nå hørte jeg kanskje feil. Sa du hjemmesykepleier for katter?
1: Yes!
2: Ikke sant? Alt er en jobb.
0: Det var noe jeg ikke visste at det eksisterte. Nei. Men jeg elsker jo at det finnes. Jeg er jo en kattelsker ut av de sjeldne, så det er deilig at de også blir tatt vare på sine eldre år.
2: Ja, det er hyggelig. Og så kan far dra til syden da, mens noen kommer hjem og passer katt, liksom.
0: Jeg skal faktisk engasjere meg for å få statsbudsjettet når det kommer til hjemmesykepleier for katter til å gå kraftig opp i løpet av året.
2: Ja, det har vært et veldig dårlig etterslepp der, altså. Ja, da.
1: Slipper folk betaler skatten sin med enda mer god samvittighet.
2: Ja. Bodil har vært så veldig snill og utlevert sønnen sin Emil. Han 15 år og har hatt sommerjobb i Gamlebyen i Fredrikstad som lirekassespiller. Ja, til og med sendt litt.
1: Hva er det han?
2: Lyd da. Video at han, Emil står og snurrer på den lirekassa, så kommer det lyd av, vet du.
1: Er det med apekatt også?
2: Det var ikke noe apekatt med, dessverre, men for en fantastisk jobb å ha.
0: Han er jo dritgod på nå.
1: Det er ikke stå og tæne og bare snurre rundt. Det er litt trening og høre på god musikk.
2: Ikke sant? For det er jo når turisten har vært i Gamlebyen i Fredrikstad, så det er han en del av på en måte, liksom, det gamle bybildet. Da. Sånn her kunne det ha vært før i tida.
0: Ja, en del av det gamle liksom, kardemommeby-jaglemiljøet som er der da.
2: Ja, det er helt nydelig. Takk for herlig utlevering av sønnen, Bodil.
0: Ja, det

0: En måte å bli bedre kjent på er jo å finne ut hvor det hele startet. Så hva var din aller første jobb? Det lurer vi på i dag. Send inn på vår Snap PFMits.
1: Og nå skal vi høre fra Olli.
2: Jeg husker jeg jobbet som avisbud når jeg var liten unge. Det var nok en del av den ruta jeg ikke tok. Så jeg tok de husene som var på en måte enklest å komme seg til. Husker jeg at jeg fikk feriepenger. Fikk jeg 40 kroner. Så det var overleit.
1: Altså, det er nok mange som har hatt avisbud som første jobb. Jeg også var innom det, og det husker jeg. Fader, mye styr det egentlig var. Da husker jeg det kom 50 aviser, Dagbladet, som jeg solgte, på busstoppen med bussen. Gå der, hente den, pakke opp den, bære de rundt. Og alle skulle ha VG, så ingen som kjøpte. Og så måtte jeg klippe ut logoene etterpå, og sende inn logoene til det du ikke hadde solgt, for det var beviset for at dette er så mange jeg ikke har solgt på en måte.
0: Åja, sånn at du ikke bare liksom, på en måte, gjorde som han her da, og ikke gadde å levere til alle husene.
1: Yes, ja. Så masse styr for, som han sier da, 40 kroner liksom.
3: Ja, men 40 kroner er 40 kroner det, vet du. Ja.
0: 40 kroner var 40 kroner nå, er det ikke det lenger?
1: Ja. Nå skal jeg si. Jeg kan godt avslutte, 40 kroner har liksom aldri vært mye penger.
0: Nei,
1: det har vært penger før liksom. Ja, men det har ikke vært sånn 2 timers jobbing for avisbud.
0: Det er veldig sant. Selv som barn så anerkjente jeg vel ikke ting som var under en lapp. Altså 50-lapp da, på en måte.
1: Ja, jeg er helt enig altså.
0: Så det er 10 kroner under anerkjennelse.
1: Ja, så, men godt flashbacks og godt minne altså, avisbud. Det er greit at ikke den...
3: Det er ærlig arbeid da.
1: Veldig ærlig arbeid. Ja. For uærlig lite penger. Ja.

0: God morgen! Så var det onsdag, gitt. Du hører frokostshowet her på P5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen, lille lørdag, Nøtte.
0: God morgen, Stian Røste.
2: Hei, og god morgen.
0: Ah. Ja, vi blir her til TV.
2: Vi blir her til TV, vet du. Ja. Ken Vasenius Nilsen sitter her, blomster du også.
0: Ja, jeg gjør det, altså.
1: Har du ikke troen, eller? Det hørtes litt, så litt sånn.
0: Jo.
1: Ja, vi sitter her til TV, da, men...
2: Ja, det har du troen på.
0: Jeg tror på at vi klarer å være her frem til 10.
1: Ja, ja. Du er litt bekymret sånn mellom nå og 10, hva som kommer.
0: Ja. Det er helt riktig. For det er det jo ingen som vet.
2: Nei. Ikke enda, men snart.
0: Ja. Det er det som er så spennende.
1: Bare følg med, da, vet
0: du. Velkommen til frokostshowa. Alex Wall, Warren og Jelly Roll.
3: Tykk deg

0: Stian, Petter og Ken. I dag er det vi som er frokostshowet her på P5.
1: Og siden sist, Petter, så har du rett og slett ikke sovet, du.
2: Nei, nå har jeg holdt det gående på jobb i 24 timer.
1: Ja, og du har vært med å si sånn, jeg har ikke sovet i natt. Så sånn, ja, det betyr sånn, jeg sov bare 4 timer.
0: Ja.
1: Men Peter, du har ikke sovet i natt.
2: Nei, jeg kom inn døren hjemme 4:15, altså for nesten 50 minutter siden nå da.
0: Er det sant?
2: Ja, og så fikk jeg tatt meg en dusj og hentet bilen, og så har jeg kjørt hit.
1: Ja, og da er det naturlig å spørre... Hvorfor det?
0: Hvorfor har du døgnet, Petter? Ja.
2: Nei, det må jo, så jeg bor på Frogner, og det betaler seg ikke selv. Så jeg må både jobbe dag, så i går hadde jeg 3 jobber.
1: Ja.
2: Så jeg gjorde en sånn TV-ting som jeg ikke kan si så veldig mye om, men det var meget interessant, som gjorde at jeg da måtte være og filme på natten.
0: Jeg bare lurer på om du har misforstått litt av konseptet Vestkant her, fordi de andre som bor der jobber ikke så mye, skjønner du?
2: Nei, og det...
0: Det er ikke derfor de bor der.
1: Ja, jeg følte også det var liksom hele greia, at du er ikke hjemme. På Vestkanten.
0: Nei, du skal ikke ha huset, du skal ikke være
1: altså, de pengene skal du ikke jobbe deg til, du skal arve dem.
2: Det er faen meg sant. Ja, men det sa du nå.
1: Ja.
2: Kunne jeg dratt hjem og lagt meg da?
1: Det er også veldig gøy for det. På et eller annet nivå så er spørsmålet, er det vits med leilighet på Frogner hvis du ikke har råd slash rekker å være der?
0: Nei, det er det da.
1: Så, du fikk jo et kvarter da, med dusjen liksom, før du måtte hit.
2: Ja, men jeg tenker jo at da sliter du mindre på den. Så når du selger den, ikke sant, det er noe alltid pristine. Du slipper liksom å si at dette er et opphøstingsobjekt.
1: Ja.
2: Så det må gå ned 5 millioner på prisen liksom.
1: Ok, så,
0: ja,
1: så, så TV-opptak hele natten gjennom?
2: Ja.
1: Hemmelige greier?
2: Ja, det er noe hemmelige greier. Men jeg kan jo si at jeg har fått meget stor respekt for T-banen, noe jeg aldri har tatt. Men jeg har fått meget respekt for det, kan jeg jo si.
1: Ja, ok, så det har med det å gjøre da, skjønner du.
2: Ja, det har vært litt nattarbeid på noen skinner og noe greier, og så får vi se hva det blir.
0: Og jeg er på skinn også, så du har døgnet og liksom bare gått gate langs T-banesystemen i byen?
2: Ja, blant annet. Surret rundt da, vet du. Tiden gikk da.
1: Ja, fint. Da skal vi lykke til med det. Altså, når får du sove nå? Får du sove nå i dag?
2: Ja, vet du hva? Jeg tenkte jeg skal bare holde ut på dere. Jeg skal ikke holde ut da. Vi skal kose oss i 4 timer, og så tenkte jeg at jeg skulle komme meg hjem og begynne å jobbe litt med andre ting.
0: Ja, men, det kan være sikkert være lurt, ja.
2: Ja. Kanskje jobbe og prøve å komme og nærme meg sengen da.
0: Det er veldig bra. Altså, han bor på Frogner, men han driver også liksom midt på natta bare gå rundt i T-banesystemet.
1: Er det Batman, du? Ja.
0: Enten Batman eller uteligger, er det vanskelig å si hva han egentlig har blitt.

0: in peace. La oss kjøre i gang en runde med... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
0: Hvem er det du tror snakker sant i dag? Kom med din hønsj på vår Snap P5 Hits. Det er Stian og Ken som spiller, det vil si at en av oss snakker sant og en ljuger.
2: Ja da, og dere skal disputere følgende påstand. Jeg fikk skrubbsår på kne i går, ass.
1: Ja, og det er meg. Jeg fikk skrubbsår på kne i går. Det som skjedde var at jeg var på lekeplassen og leka, og da fikk jeg skrubbsår på kne. Nærmere bestemt sammen med min datter på 4 år, da, ja, som hadde klart å komme seg opp i sklia. Og det er en ganske bratt sklie, klart å klatre opp dit. Og så ser jeg at dette kommer til å gå alt for fort. Det var litt fuktig også, hun hadde på seg glatt bukse. Du vet, det der er litt farlig kombo.
0: Dette kommer til å gå alt for fort.
1: Så far skulle klatre opp i tårnet, sånn, nå skal jeg opp der og redde deg, liksom. Og så gidder jeg på henne til å klatre ned med henne. Det er kjedelig, tenker jeg. Jeg sklir jo bare ned med henne på fanget.
0: Skal ta sklia selv,
1: ja. Jeg tar sklia selv, men jeg klarer jo på en måte, jeg er voksen, jeg klarer jo å bremse med beina, og dette går kjempefint da, og får jo kjempefart da, og lander jo, og skal prøve å redde ungene, og så jeg lander jo på mine klær og sklir ut som en litt sånn der, når du har skåret mål på Old Trafford, så tar du på knea og sånn, ja! Yeah! Bare at det var asfalt da. Så da fikk jeg skrubbsår på kneet.
2: Okay. Da gjør man det ikke for barna sine,
1: sier. Ja.
0: Ja, det er jo et røft liv, Stian, men det er jo bare løgn hele greiene det der. Du lever jo en livsløgn, for dette her er jo meg, og det som skjedde, komisk nok, var at jeg da i går skulle ta meg en deilig glass med brus med isbiter til. I det jeg dro ut den der isbitformen min, som jeg har i fryseren, så er det noe sånn, du vet at det ligger noe sånn avskrap på den. Altså det er ofte noe sånn is som har liksom frøset opp på den og sånn, som man egentlig ikke vil ha i glasset sitt, men som er der likevel. Yep. Og i det man knekker den opp, så faller det bare utover hele gulvet, ikke sant? Og jeg skal egentlig bare ta med det glasset og rusle videre, så sklir jeg i mitt eget isbitavskrap, som da smelter på gulvet, smeller altså det ene kneet rett i parketten. Og det ble, ja, det ble et skrubbsår og et ganske så støkt blåmerke også.
1: Ei, ei, ei, Ken. Ja, det er lei.
2: Måtte tørke litt oppå da, da kanskje.
0: Ja, ikke sant? Jeg måtte jo vaske hele gulvet der, ikke sant? Det var jo ikke bra i det hele tatt. Det var jo farlig.
2: Ja, jeg synes jo dette her kunne jo være begge to da. Hva er det du tror er det liksom Ken eller er det Stian som har fått skrubbsår på kneet? Hvis du har en hunch på det, så send det inn på Snapchat da. Der heter vi P5 Hits.
0: Vi hører Wiz Khalifa og Charlie Puth mens. See you again. It's been

0: Stian Røste her i frokostshowet har blitt lurt av Netflix.
1: Jeg ble, du skjønner, for jeg satt og så på i går. Plutselig så, du vet, når noe er ferdig, så starter det bare noe annet. Det synes jeg digg. Så kom det på en ganske sånn, oi, dette er en kul film. Så jeg begynte å se på det da. Det var en sånn kar, åpenbart en sånn gangster, skikkelig mafia, som kom inn i noen sånn luguber bygning, og skulle begynne å true folk og sånn. Jeg var sånn, ok, dette er dritfett da.
0: Ja, og du liker jo litt sånn type altså, krimserier og gangsterfilmer.
1: Ja, ja, ja, skikkelig action. Hvem er morderen og sånt? Helt på. Så gikk det liksom, ja, ja. Jeg skal være helt ærlig, det gikk nok en 4-5 minutter før jeg skjønte han, vent nå litt, det der er jo ikke ekte. Altså det er jo animert. Og hva er det? Åja, det er, jeg ser på traileren til Grand Theft Auto 6, altså dette spillet. GTA!
0: Var det det du?
2: Ja, men da må det jo være knallbra hvis du faktisk, liksom så på det og tenkte at dette er fet film, liksom.
1: Ja, altså jeg måtte hente kjæresten og si sånn, se på det her, liksom. Det her er ikke ekte.

0: Skal vi dra til den sideøyen her?
1: Litt lett øyehopping, lett solbrent, og så enda mer solbrent. Og så til slutt så er du helt ferdig.
2: Ja, det er så deilig for man blir sånn, med en gang musikken kommer, jeg kjenner jeg blir sånn lett og ledig i leddene.
1: Ja.
2: Jeg går fra å være stiv og stør til å bli sånn, se på meg, ja.
1: Du blir sydlig.
0: Du ser fortsatt litt stiv og stør ut.
2: Okay. Jeg følte i hvert fall veldig lett og ledig.
1: Du kan jo vinne en tur til sydligere strøk, nemlig syden, hvis du er årlig til quiz.
2: Ja, da er rett over åtte, så er det det. Fem spørsmål på ett minutt. Klarer du det med alle hjelpemidler tillatt, så er sydenturen din.
0: Ja, da, det eneste du trenger faktisk å gjøre, eller begynne med, er å sende en tekstmelding, en påmelding med kodord P5, slenge navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet, det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det er jo 30%.
9: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
10: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her, det er ikke den fin da.
10: Den er blå.
11: Ja.
10: Ja, på en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei.
15: Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
15: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
15: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
15: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Håper du har en riktig så fin onsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Stian Røst er på plass.
1: Hei, Sam Oppsan.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Good morning.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har funnet en sak nå som Dagbladet har skrevet.
1: Ja.
0: Og saken er interessant nok i seg selv, den, men grunnen til at jeg vil snakke om det er at i denne saken så dukker det opp en vaskeekte legende. En norsk legende som vi aldri har hørt om før engang.
1: Ja, såpass?
0: Ja, altså han er jo da kanskje per definisjon ikke en legende enda, men jeg synes han burde bli det umiddelbart.
1: Ok, så du skal gjøre han til en legende?
0: Jeg skal prøve så godt, ja, jeg kan i hvert fall. Det finnes jo eksperter innenfor alt, ikke sant? Og han fyren her er ekspert på et felt som jeg liksom ikke visste at vi hadde eksperter på, og ikke visste at vi trengte eksperter på heller.
1: Ja, såpass.
2: Vi gir en sjanse, vi.
0: Ja, vi skal gi en sjanse.

0: Det er Svein Arne i dag som kan komme seg fra Nordfjordeid til syden hvis han klarer våre fem spørsmål på ett minutt. God morgen, Svein Arne.
1: God morgen.
2: Når var du i syden sist?
1: Hellas i 24, tror jeg.
2: Ok, så er det et par år siden, ja. Da er det på tide å ta seg en ny tur.
1: Mm.
2: Ja, da må du altså klare alle fem spørsmålene på ett minutt. Er du klar, Svein Arne?
1: Ja, tror jeg.
3: Det er godt nok for oss.
2: Ok, Quizmaster Pilgaard er klar, og vi setter i gang.

0: Det er jo en her i studio som har døgnet.
1: Og da tuller vi ikke. Det høres som du har vært på sånn LAN-party og drukket Red Bull og spist Grandis, Petter.
2: Føler det sånn også.
1: Hvor lenge har du vært våken nå?
2: Nei, det er vel 27,5 timer da.
1: Helt riktig. 27,5 timer. Det er sterkt. Hvorfor har Petter Pilgaard vært våken i over et døgn?
2: Ja, skal jeg ikke det liksom?
1: Ja, du, det er en god grunn, og svaret skal du få om noen få minutter.
0: Nå, Sara Larsson. Dette her, det er Midnight.

0: Her i frokostshowet så sitter Stian Berg Røste, Petter Pilgaard, som har vært våken i 27,5 time, og Kenvas Enus Nilsen.
1: Ja, og da er jo spørsmålet, Petter, hvorfor har du vært våken i over et døgn?
2: Nei, det er jo fordi jeg må på arbeid, da. Så jeg har hatt nattarbeid, og så måtte jeg jo hit da rett etterpå. Så det, man må jo bare stå på, så regningen betaler seg ikke selv.
1: Ja, men når du sier nattarbeid, for du har vært, jeg vet du har vært ute og filmet noe i natt.
2: Ja,
1: altså, hva er det du driver med om
2: da? Nei, vi driver og tester ut litt greier da, vet du, som kanskje kan komme på. Jeg har jo ikke lov å si det da.
1: Ja, det er en nytt sånn hemmelig TV-prosjekt
2: da. Ja, altså, vi ser jo om det blir noe greier da, men vi prøver så godt vi kan, og da må man stå på.
1: Og da var det opptak liksom gjennom hele natten, så du har på ekte ikke sovet et sekund du, siden i går?
2: Nei, jeg har vært på 4 jobber siden i går, faktisk, så jeg tenkte at da får vi bare kjøre på.
1: Ja, og da tenker du sånn, kanskje sånn, jeg er imponerende at Petter Pilgaard ikke surrer mer enn nå som han sitter her.
0: Jeg er litt enig.
1: Men det er fordi han surrer alltid, så du merker ikke når han surrer ekstra. Det er jo en fantastisk egenskap.
2: Ja, og det er det som er hele klu, at man må ha forventningene litt nede, man må senke baren, ikke sant? Så nå tenker dere, å, han har sovet kjempegodt i hele natt.
1: Ja.
2: Tenker dere sikkert?
0: Ja, vi gjør det. Ja, har du merket, altså, hvordan gjør det med kroppen din? Er du, altså, hjernen din er jo som vanlig, holdt jeg på å si.
2: Ja, den tenker jo koffert som vanlig, den.
0: Ja.
2: Kroppen sitter, jeg merker egentlig ikke så stor forskjell, så jeg tenker jo at hvem er det som klager over at, ikke, at Stian sovet litt dårlig en natt, liksom, på grunn av unger og sånn?
1: Ja, det...
2: Til og med funnet på å ikke stille opp, du.
1: Du, nå driver jeg og prøver å hylle deg her.
2: Ja, innskyld.
1: Nå biter du hånden som gir deg mat.
2: Ja, det var kanskje litt dumt. Det var egentlig ikke meningen, men det var egentlig bare det nærmeste eksempelet jeg hadde her. Ja.
1: Men nå er du på en måte... Med en gang du er liksom over et døgn, så føler jeg at nå er du i ferd med å ta en annen rekord, tenker jeg. Så jeg måtte sjekke da.
0: Ja.
1: Hva er rekorden i å være lengst våken? Ja, du er godt i gang, 27,5 time. Rekorden er det faktisk Robert McDonald som har. Han var våken i 18 dager og 21 timer.
2: Men Ronald McDonald, er ikke det Mac-erne?
1: Robert McDonald, ikke Ronald McDonald.
0: Det er ikke han kloven med de ekstremt lange skoene, det er ikke han heter.
1: Nei, det er snart, altså 18 dager og 21 timer er rekorden. Dessverre, umulig å slå, for Guinness vil ikke lenger tracke sånne rekorder, for det er da farlig for helsa.
2: Men burde jeg ikke bare prøve da? Det er bare 17 dager igjen da.
0: Altså, du kan jo ta rekorden her på huset, det burde være bra nok, ja. Det, Petter. Kjør noen dager til. Fuck it,

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Kygo, ja.

0: Maria. Can you hear me? Endresen Bråtveit. Vi skal snart forhåpentligvis betale regningen din, men da må du ta kontakt med oss. P5 Hits på Snapchat. Veldig snart på P5. Ny musikk fra Synovo. Full og fin på vei.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Hei, hvem du?
10: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Åja. Velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden i sommer.
9: Ja, det såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi...

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det. Ja, bra.

det en ting jeg har lært nå, så det at hvis jeg vil at sommeren skal være evig, så må jeg ha Sara Larsson rundt meg i en eller annen form. Og ha musikken hennes, eller som jeg blar inne på sosiale mediene hennes. Altså. Her det som er nå, Jason Derulo.

0: Hva synger Ramon at han blir når glasset tomt? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten er klar om 10 minutter. Da kommer også låta Bloodline. Aller først, Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det er ikke den fin da.
7: Den er blå.
4: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ja, ok, men det er spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ok. Ja, det.

0: En annen av de store hitene i 2026, Stella Lefty med Boston, kommer også på P5. Bare hits hele kvelden. Også en stor duett fra Alex Warren og Jelly Roll kommer, Bloodline. Den er klar nærmest.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det er ikke den fin da.
2: Den er blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Oh. Oh. Hei, hvem er du?
8: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja, velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det er såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: kommer straks.
1: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med i P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
2: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Hallo?
4: Hvem er du?
3: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
4: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

P5 Hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.